0: Pues estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Es jueves 28 de mayo. Empezamos la opinión anticipando que se nos acumulan los mensajes, tanto de audio como escritos. Pedimos paciencia, pero todos saben que van a pasar por antena. Y nos vamos directamente a saber en qué trabajan las redacciones de Pontevedra y Arosa con nuestros compañeros Ramón Mella y Jorge Expósito. As novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Bo día, dende informativos. Importante, potente, operación da Garda Civil, operación Catipalpo. A Garda Civil desarticulou en Pontevedra unha trama empresarial dedicada a defraudar grandes cantidades de diñeiro mediante contratos de arrendamento de vehículos industriais, de camións concretamente. Dous empresarios foron detidos en Pontevedra e Vigo no marco deste operativo, mentras que un terceiro, administrador de varias empresas en Poio, quedou en calidade de investigado. A Garda Civil logrou recuperar unha importante flota de vehículos de camións que, segundo os cálculos da investigación, esa flota de vehículos está valorada en máis de 1.500.000 euros. Esta investigación permitiu destapar un complexo armazón societario asentado entre Barcelona, Pontevedra e Vigo que utilizaba empresas pantalla para obter vehículos mediante contratos financieros fraudulentos. Deixaban de abonar as cotas deses vehículos mentras continuaban sendo explotados pola empresa. A investigación comenzou en outubro do 2025 cando unha patrulla da Garda Civil interceptou en Sanxenxo un vehículo que figuraba como roubado en Madrid. Daremos máis datos desta importante operación, así como tamén do outro operativo da Garda Civil, neste caso antidroga, que no que hai 9 detidos. Veremos como avanzan as investigacións no día de hoxe. Falamos de vivenda, máis vivenda en Pontevedra. Como para dar exemplo, salen a licitación uns baixos en Valdecorvo, son da Xunta, que quere convertilos en vivendas, concretamente en 3 vivendas. Contouno a conselleira María Martínez Allegue.
3: Estamos a falar de 2 edificios. Neste en concreto realizarase unha vivenda de promoción público e no edificio que temos en baixo serán 2 vivendas. Todas as vivendas son de 2 dormitorios, salón, cociña e baño, e vedes que teñen unha terraza tamén para garantir esa privacidade. Unha das vivendas é adaptada.
2: E polo demais, temos que a derradeira leición do mestre chegará ao vindeiro 17 de xuño ao Museo de Pontevedra e poderase visitar a partir do día 25 deste mes. Estará exposto nunha sala exclusiva para o cuadro, acompañado de outras obras de Castelao que se atopan actualmente na planta primeira do Museo de Pontevedra. Ademais da exposición, tamén se van a levar a cabo actividades complementarias en forma de obradoiros, visitas guiadas e un seminario para comprender a peza e o seu contexto. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal? Bo día.
4: Hola, moi bo día, pois que temos varios plenos esta mesma tarde na ría de Arousa, en Emboiro, en Ribeira e en Vila García. Este último ás 5 da tarde, o de Ribeira ás 8, e falamos destes dous en concreto porque teñen ou levan no súa orde do día asuntos realmente importantes, como é a aprobación do presuposto municipal deste ano 2026, que ascende a 41 millóns e medio de euros no caso de Vila García, a 34 no caso da capital do Barbanza. En ambos os dous casos ten garantido o documento a súa aprobación pola maioría do pleno. E os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures decidirán mañán en asamblea se si manteñen o inicio da folga indefinida para o luns próximo ou pospoñen a medida en función do resultado da sexta reunión, a de hoxe, da mesa de negociación que se celebra novamente en Barcelona. Se está a celebrar desde as 10 da mañán. Lembremos que na de onte registráronse algúns avances, mentre que a parte social considera que se está obrando con demasiada lentitude neste período de consultas. A dirección propón agora a reducir o número de despidos en 34 traballadores. Ainda así, serían 267 repartidos entre todas as súas plantas de España, entre elas a de Pontecesures. E unha concentración tamén convocan para mañán os traballadores da empresa de mensaxería Mensalnés SL en Vila García, para mañán pola tarde, co fin de facer pública a súa situación laboral. Será a 7:30 ante delegación de Vila García en López Ballesteros, detrás do concello.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Estamos xa nas 12:41. Foi onte cando liamos a folla de ruta da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza para estes vindeiros días. A primeira cita pasou por unha asamblea para analizar a situación de a pobra. Miguel Braña, broceiro do colectivo, que tal, bo día? Hola?
5: Hola, bo día.
0: Primeiramente, a que conclusión chegan no día de onte cos problemas da pobra?
5: Bueno, eso é importante sinalar que onte a asamblea era específicamente da pobra, non era unha asamblea consunta de toda a plataforma, polo tanto, a xuntanza centrouse en abordar as especificidades que ten o Centro de Saúde da Pobra e as reclamacións que se están facendo dende a pobra. O curioso é que, en teoría, agora mesmo o persoal está máis ou menos nas cifras nas que debería, pero que seguimos detectando as usuarias e que siga habendo moita lista de espera. Podes tardar 10-15 días, dependendo do facultativo que te toque, que en que te atendan ou se pides unha analítica, podes tardar bastante. Entón, non sabemos se unha consecuencia de atrasos anteriores e que será cuestión de tempo que se poñan o día, ou se realmente o que está faltando, que é outra posibilidad de que falte ainda algún reforzo de persoal, ou tamén que o que máis se reclama dende a pobra e que se instale o PAC polas tardes tamén. Agora mesmo no Centro de Saúde da Pobra só existe un PAC que atende as noites. Durante as tardes son os médicos de familia que están ali os que teñen que facer reforzo de PAC e iso incrementa tamén as listas de espera. En estes momentos concretos, se non lembro mal, a situación está bastante estable, pero vimos de ter atrasos en outros momentos. Entón, nos temos ese diálogo co persoal sanitario, pero non é un responsable encargado do centro como tal. Simplemente que nos mantemos ese diálogo co persoal sanitario, porque ao final son tamén usuarias e son as primeiras afectadas cando non hai os recursos suficientes.
0: Miguel, falando precisamente de reunións co xerente, o responsable, quero recordar tamén do Hospital da Barbanza, houbo, sí, reunións de todos os xeitos, pese a iso, manteñen concentracións como a de hoxe, mañán ou engadindo o martes tamén.
5: O principal tema que se abordou na xuntanza coa xerencia e coa dirección do hospital son as listas da garda, que obviamente influen sobre todo o demais. Pero era como unha reunión moi específica. Eso non quita que cada centro de saúde ten a súa problemática, e de feito o que se comprobou é que a base de facer concentracións se foron mellorando situacións en centros de saúde onde a situación era moi mala. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Ribeira, que houve a haber un momento no que de 14 médicos faltaban 5. Agora creo que eso falta unha persoa. As concentracións en Ribeira se pasaron de ser cada semana a ser cada mes, precisamente porque houve unha mellora. No caso da pobra, a principal reclamación está a ser o do PAC, o mellor non é tanto unha cuestión de listas de espera como tal, ainda que xa digo que existen, senón que, digamos, a principal reclamación nestes momentos a día de hoxe é que se poña PAC pola tarde, que pensamos que sería unha posible solución a precisamente esa lista de espera da que falábamos.
0: E Aguiño?
5: No caso de Aguiño, estaban un pouco tamén nas mesmas. Aguiño, un centro de saúde máis pequeno, se non lembro mal, teñen 2 médicos, e tiveron un baile continuo de ter momentos de ter os dous, de repente baixa un, de repente teñen que cubrir con persoas ir facendo. Entón, o que estaban pedindo era precisamente esa estabilidade dos facultativos en Aguiño. No momento en que estas cousas melloren, especificamente en Aguiño, o principal problema era este dos médicos e das consecuencias que isto tiña nas listas de espera. Se iso mellorase, se pode replantesar, se é preciso seguir facendo concentracións semanais, pasalas a mensuais, etc. Onde a cousa vai mellorando un poquinho, que se falle en reducir as concentracións, pues, o mellora unha vez o mes, pero sempre pendentes, por se fai falta volver a reactivar.
0: Miguel Braña, como voceiro da Plataforma en Defensa da Saúde Pública da Barbanza, moitas grazas por este tempo en La Opinión.
5: Se me permites un segundinho, sí, nada máis, quería tamén lembrar que este día 4, a semana que ven, vai haber unha concentración no Hospital do Barbanza, en este caso unha concentración que coincide con toda Galicia, dende a Plataforma SOS Sanidade, precisamente para volver a presionar sobre as listas de espera. Entón, neste no caso do Barbanza, a concentración será o día 4 às 12 na entrada do Hospital do Barbanza.
0: Anotado queda entón. Graciñas, moi bo día.
5: Gracias, bo día.
0: Damos o salto da área sanitaria de Santiago Barbanza Deza para Pontevedra Salnés. E seguindo a liña de recoñecer que cando hai vocación e se actúa con profesionalidade, hai tamén recoñecemento. Hai uns días liamos unha carta de agradecemento ao persoal de paliativos do Salnés. Hoxe imos a Pontevedra. Dice, carta de unha hija a todo o personal de oncología del Hospital Provincial de Pontevedra. Quero escribiros esta carta porque mi madre siempre me pidió que cuando faltase os diese las gracias por todo lo que hicisteis por ella durante su enfermedad. No existen palabras suficientes para agradecer el cariño, la paciencia, la humanidad y el cuidado con el que la tratasteis en cada momento. En una etapa tan dura para ella y para nuestra familia, conseguisteis que se sintiera acompañada, tranquila y querida. Mi madre siempre quiso que estudiase algo relacionado con la sanidad. Durante mucho tiempo no lo hice, hasta sus últimos meses de vida, cuando decidí estudiar un curso de auxiliar sociosanitaria para hacerla feliz. Lo que nunca llegué a decirle es que también lo hacía pensando en poder cuidarla algún día si lo necesitaba. Al final, no hizo falta. La vida se la llevó pocas semanas después de que terminase mis prácticas en una residencia donde además tuve la suerte de ser contratada. Recuerde que estuvo a punto de no hacer esas prácticas porque no quería separarme de ella en esos momentos. Pero mi madre me dijo que tenía que hacerlas, que ella iba a estar bien cuidada por las chicas del hospital. Y tenía razón. Gracias a vosotras pude terminar ese camino con tranquilidad, sabiendo que estaba en las mejores manos. Por eso hoy quiero deciros que, en parte, soy auxiliar sociosanitaria gracias a ella. Pero también gracias a vosotras, porque viendo vuestra dedicación, vuestra vocación y vuestra forma de cuidar, entendí aún más el valor tan inmenso que tiene esta profesión. Gracias por cuidar de mi madre con tanta dignidad y tanto corazón hasta el final. Nunca os olvidaremos. Estamos en el tiempo de la opinión.
6: ¿Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
7: Hola, son Miguel Fernández Lores. Quero contarche que presento públicamente a miña candidatura para ser alcalde de Pontevedra. Este concello non ten teito e precisamos de ti para que Pontevedra siga sempre un paso por diante. Agardo que me acompañes este xoves 28 ás 8:30 da tarde no auditorio a Fundación. Pontevedra, a por todas.
8: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad de atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. La opinión cumple 50 años.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues antes de volver al teléfono, nos pasamos por el 607-940-290 con una de política nacional.
10: Hola, buenos días. Estamos viendo que la política en este país está a 200, arde todo, pero bueno, hay que tener la calma suficiente como para confiar en la justicia, a pesar de los pesares. Hasta que no se demuestre lo contrario, pues no hay que condenar a nadie. Rodríguez Zapatero tiene una gran trayectoria como expresidente del gobierno y ahora hay que saber si lo que se dice de él es verdad o es mentira. Hay que tener un poco de paciencia. Yo le pido a los del PP que tengan un poco de paciencia, porque yo evidentemente veo que están desesperados por llegar a la Moncloa. Ya no aguantan a que los españoles decidamos en las próximas elecciones, quieren ya, pero claro, no cuentan con los votos necesarios. Lo que sí me sorprende es que el PP, evidentemente, tenga información privilegiada y anuncie o ya amague, descubriendo cuestiones que le van a pasar, en ese caso, al PSOE. Ellos tuvieron secuestrados durante más de 5 años el Consejo General del Poder Judicial y aquellos van a abrir en estos ojos. Claro, como el PSOE no controlaba, No les avisaron y no tuvieron tiempo de romper a martillazos los ordenadores con la información, con el caso de la de las pruebas de Luis Bárcenas, ¿no? El PP lo tenía secuestrado, lo tiene, y esto sí que es un peligro, porque bueno, yo no sé si este gobierno es mejor o peor, pero temblemos todos si el próximo gobierno de España está presidido por un tipo que paseó con un narcotraficante y aliado a un grupo que, bueno, a lo mejor hasta nos venía bien que durante unos años gobernasen estos, para que los que no lo saben pudiesen comparar lo que nos trae ellos con lo que hay ahora. Pero bueno, no quiero, no llame más. Buenas tardes.
0: Pues ahora sí, llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
11: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿de dónde chamaba usted?
11: De Pontevedra, bueno, de Mourente, eu son Carlos Morgade. Quería, en realidad, miña chamada era simplemente para, ou non tan simplemente, para darvos os parabéns, a opinión, polo aniversario ese que estades celebrando dos 50 anos, non? Creo que é moi merecido, que 50 anos son moitos para que permaneza un programa, e ten que ser moi bo para cumplir esa idade, non?
0: Pero eu, Carlos, sabe cal é que o segredo, non? Vostedes, xa, bueno, vostedes que no, son os bueno, que chaman e poñen os contidos.
11: Que sí, pero eu tamén recordo que hai uns anos cando vos deron o Premio Ondas, falaba con Manolo Fernández, de que para min a mellor virtude das moitas que ten a opinión é que é o espacio máis democrático que coñezo da prensa. E me explico. Se eu mando unha carta á prensa local, escrita ou radiofónica ou de calquera tipo, queixándome do funcionamento do propio medio, a prensa escrita, por exemplo, non nos saca tomar a nota, no seu caso, e non nos saca. En cambio, opinión, eu podo facer unha queixa, ahora mismo eu podría facer unha queixa se a tuvera sobre Radio Pontevedra, por exemplo, e eu podía expresarme libremente sin que ninguén, ningún director, ningún periodista, ni ninguén decidira si eso se debe facer público ou non, porque esa publicidade é automática, inda que sei que en algún momento aquilo que dicía San Francino de esperar uns segundos e tal, por si alguén, eu creo que nestes anos aprendemos xa a comportarnos, a xente aprendeu de que cando quere facer unha queixa pública, unha crítica pública, que debe usar pues, uns modales en condicións, debe actuar con respeto e falar con respeto, e eu creo que despois a virtude deste programa, é dicir, a ver, este programa ten moita repercusión porque é un método inmediato de denuncia pública, ainda que ás veces, efectivamente, como hai un momentiño, tamén sirve para as felicitacións, non? E para os agradecimentos.
0: Certo.
11: E o éxito do seu, o seu propio éxito ten unha evidencia clarísima, que é a presencia dos políticos. A presencia dos políticos. Se os políticos non pensaran que o que sería na opinión é importante, non gastaban o seu tempo en ir aí a recibir as queixas dos veciños, non?
0: Houve un tempo no que, e iso o lembrábamos tamén cando o día 12 de maio, cando se cumplían eses 50 anos, no que eles sabían tamén iso, e por eso non eran capaces de dar a cara e non querían vir a opinión. Oxe cambiou, claro. Oxe mudou eso.
11: Pero sabes por que cambiou? Na miña interpretación, porque eles prefiren apagar o lume cando nace, é dicir, que non pase de conato, é dicir, se hai unha queixa, e sobre todo porque moitas queixas son fácilmente subsanables, porque son cousas de pequeno calado, que en todo caso denota un fracaso burocrático, porque se resulta que hai que chamar a opinión para decir que aquí falta un punto de luz ou que aqueles puntos, entonces, porque senón, se presenta un papel no concello, na diputación, e tardan semanas ou meses en darse por enterados, quere decir que algo non funciona ben administrativamente, non?
0: Sí.
11: E entonces a opinión lle ofrece esa inmediatez que non lle ofrece pues, o conduto normal de reclamacións. Entonces é por eso por lo que están aí e prefiren apagar o tal, inda que as veces, bueno, as veces en vez de apagar, como lle pasou o vicepresidente da Deputación hai un par de días, en vez de apagar un lume, pues encenden outros, pero bueno, esas son cousas do directo.
0: Pero eso tamén é un arte, eso tamén é un arte.
11: Que sí, que sí, que sí. Eso é, tamén incluso fai máis interesante o programa, non? Uh-huh. Fai máis interesante o programa. Eu creo que este programa é un exemplo, é dicir, recordo ademais, mira, unha última para non consumir máis tempo.
0: Vale.
11: Recordo que cando precisamente se fundou, xa teño uns anos tamén, e cando se fundou en los 76, cando se empezou co programa, eu tamén era un mozote e tal, estaba estudiando na universidade e tal, e entonces eu pensei, estaba aquela fervenza política uns meses despois de que morrera Franco, pensei, que valentes, porque ahora entonces lle van a dar micrófono a xente, a que diga a xente o que quere. En aquel momento, recordo que estaba na televisión Tipicol dicindo, e no próximo programa falaremos do goberno, e nunca andaba a falar do goberno, non? E eu pensaba, estos de Radio Pontevedra danlle o micrófono a xente para que a xente diga o que lle dé a gana. Es que valentía, non? E eso son as características do programa e o que fai que sean 50 anos e moitos máis, porque sin desmerecer a outros, creo que o programa máis desde logo máis democrático e o programa máis interesante, xa digo, sin desmerecer a outros, dos que dos de participación, desde logo que coñezo.
0: Pois moitísimas grazas por estas palabras e insistimos. Grazas tamén a xente como a Carlos Morgade, que participa e fai que o programa sexa o que coe 50 anos despois. Grazas.
11: A vos.
0: Falaba Carlos Morgade de políticos. Ben, pois o Concello de Bueu, a través do seu alcalde, Félix Juncal, convoca para esta tarde a veciñanza da rúa Pazos de Fontengla, os comerciantes e tamén a poboación en xeral, para explicar o proxecto de urbanización do que din é o principal vial urbano desta localidade.
12: Explicar, expoñer un proxecto polo que vimos traballando xa desde fai moitos anos, demasiados, de sobra vai a depender que podamos renovar os servizos municipais que están absolutamente deteriorados. Ao longo destes últimos anos, a verdade é que para nós era moi difícil dar explicacións tamén de por que esa rúa estaba nese estado, os pavimentos totalmente destrozados, con persoas caíndose na vía pública, e obviamente para nós, e para mí en este caso como alcalde, pois era unha situación dura, difícil e complicada, non? Esta é unha estrada de titularidade autonómica, que desde que tomou posesión a actual conselleira todo foi moito máis sinxelo. Digamos que estamos ao albor de poder asinarse a un convenio de colaboración e cofinanciamento entre as dúas administracións que vai a permitir levar a cabo a execución da primeira fase deste proxecto, a máis importante, que ten que ver coa renovación dos servizos e dos pavimentos. E a nosa intención e a nosa previsión é que de cara entre finais de verán e comezo de outono poidamos a iniciar, depois de tramitar o expediente de contratación, poidamos iniciar esta obra, unha obra que levará pues, aproximadamente un ano e medio o prazo de execución entre finais de 2026 e principios do ano 2028, non? Se trata da obra urbana máis ambiciosa do Concello de Bueu, que se acometeu no Concello de Bueu, na trama urbana, non só polo importe, pola cuantía, sino tamén polo que nos vai aportar de innovación, de novidade, tal e como nos trataron tamén as técnicas redactoras do proxecto, pois é un proxecto pioneiro que incorpora solucións naturais tamén a esa problemática que padecemos moitos concellos.
0: As inundacións en esta zona que, como dicíamos, ven a ser pois o vial urbano máis importante de Bueu. O sea, que chamada de atención a veciñanza para coñecer eses cambios. Din no 607-940-290, totalmente de acordo con el señor que acaba de participar. Saludos, pois saludos a todos, chegan as novas, ata mañán e moitas grazas.
13: Es la 1:00 PM en Canarias. Los socios del Partido Socialista continúan con la presión después del caso Leire Díez y el caso Zapatero. Tanto Sumar como Esquerra acaban de hablar de vergüenza para calificar lo que se está conociendo, y el portavoz de los nacionalistas catalanes, Gabriel Rufián, ha asegurado que lo único que les hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir, ha dicho, es mucho peor. Congreso, Josué Coyo, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Yolanda Díaz como Gabriel Rufián coinciden en hablar de vergüenza tras las últimas informaciones sobre la trama Leire y los registros en Ferraz. Además, la vicepresidenta, sin citarlo, se ha referido así a Zapatero.
15: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
14: El portavoz de Esquerra, por su parte, cree que Sánchez tiene que dar más explicaciones y ha usado el adjetivo vergüenza para hablar de la actitud de la izquierda.
16: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
14: Desde Junts, por su parte, creen que Sánchez le tiene pánico a las elecciones en estas circunstancias.
13: Sobre el requerimiento de información que hicieron ayer los agentes de la UCO, la sede del PSOE, por el caso Leire Díez, acaba de hablar el ministro Óscar Puente. De hecho, lo sigue haciendo hasta ahora. Ha pedido dejar trabajar a la justicia, ha dicho que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE que está imputada, y ha denunciado que hay intereses para derribar al gobierno.
17: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
13: Por cierto, que como ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER, el abogado del empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, que también está imputado por el caso Plus Ultra, ha renunciado a su defensa por diferencias irreconciliables en la estrategia. Más asuntos. El presidente de la región de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado su ejecutivo y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Murcia, Ruda Cía.
18: En una comparecencia sin preguntas y sin mencionar la trama de las prótesis, López Miras ha anunciado la salida del consejero de Salud, Juan José Pedreño, en plena polémica por esta investigación judicial, pero sorprende que en su lugar entre Isabel Ayala, actual gerente del propio Servicio Murciano de Salud. También deja el ejecutivo la consejera de Agricultura, Sara Rubira, sustituida por Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla. También se reorganizan otras áreas y Marisa López Aragón será la nueva portavoz del Gobierno. El presidente habla de una remodelación meditada para impulsar la acción de gobierno en el último año de legislatura, con el foco puesto en asuntos como vivienda y jóvenes, y dando estabilidad, dice, en un momento de incertidumbre nacional.
13: Y el Hospital San Joan de Déu de Barcelona ha conseguido operar por primera vez en España a un bebé de 28 semanas para corregir, mientras estaba en el útero de su madre, una hernia abdominal que hacía que su intestino estuviera creciendo fuera de su abdomen. Para acceder a la lesión sin desencadenar el parto, los cirujanos hicieron 3 incisiones de tan solo 3 milímetros cada una. Nos lo cuenta Soledad Domínguez.
19: Una para colocar una cámara y ver lo que estaban haciendo, y otras 2 para introducir el instrumental necesario para recolocar el intestino dentro del abdomen del bebé y cerrar la pared abdominal sin afectar tampoco al cordón umbilical. El doctor Eduard Gratacós explicaba la extrema dificultad de una intervención que implica a 2 pacientes.
20: Una de nuestras peores pesadillas es que la mamá haga una complicación y después una cirugía en la que nos encontramos con un paciente con unos tejidos que son de papel de fumar y que, como explica muy bien el doctor Tarrado, que se te pueden desgarrar en segundos y, por tanto, echando a perder toda la cirugía.
19: El bebé, que se llama Tiago, nació 6 semanas después de la intervención, está haciendo lactancia materna sin problemas y con 2 meses de vida ya pesa más de 4 kilos, y el pronóstico a futuro es muy bueno.
13: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
21: Hola, muy buenas. Con la actualidad de la mañana de este jueves, que nos deja el regreso del Rayo Vallecano tras la derrota en el día de ayer en Alemania, el conjunto madrileño que vuelve hasta ahora tras perder la final de la Conference ante el Crystal Palace, y precisamente en otro aeropuerto en Barcelona esperan ya hasta ahora a uno de los primeros nombres propios del mercado. Es el de Anthony Gordon, el delantero del Newcastle, que va a firmar y va a llegar a esta hora su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Además, estamos en la carrera electoral por la presidencia en el Real Madrid. Ayer se presentaron las candidaturas tanto de Florentino Pérez como de Enrique Riquelme, y Héctor González, La Mañana, que deja un comunicado del segundo de ellos. Muy buenas.
22: ¿Qué tal, Duro? Sí, Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir informaciones que son rotundamente falsas, después de que el actual presidente ayer, en su acto de presentación de la campaña electoral, cargase contra Riquelme por sus operaciones empresariales y también por decir que Riquelme y su equipo vienen de la época más siniestra de la historia del Madrid, a juicio de Florentino, la presidencia de Ramón Calderón. Riquelme dice en su comunicado que el Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras y bulos interesados. En 10 días, elecciones a la presidencia blanca.
21: Además, la seleccionadora Sonia Bermúdez acaba de dar a conocer las protagonistas de España camino al Mundial de cara a los partidos de la próxima semana con la novedad de Aitana Bonmatí.
2: Sí, está bien. Es verdad que he venido de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración.
21: En esa lista en la que Sonia Bermúdez ha apuntado que Misa, la guardameta, no va a continuar la próxima temporada en el Real Madrid.
3: En El Faro celebramos la diversidad. En la madrugada del jueves al viernes viajamos a Badajoz para asistir a la Fiesta de los Palomos, un encuentro anual por la diversidad y los derechos LGTBIQ+, en el que nos acompañará la música en directo de Sanguijuelas del Guadiana y Miss Cafeína. El Faro, con Mara Torres, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz. Cadena SER, el poder de la conversación.
13: De momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
4: Cadena SER. Servicios informativos.
23: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
24: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
25: En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3x360 gramos, 2,85 euros, y en pescadería salmón pequeño entero o mitades kilo, 9,90 euros.
26: Gavis, en confianza.
27: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
28: Con las super ofertas del especial Elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Disciplin Acción Total 52 lavados o quitamanchas 44 lavados, 3,25 euros. Súper bien de precio y súper a un paso.
29: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
30: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
31: Para hacer la compra bien hay que ir a Cade.
32: Hasta el 28 de mayo, con precios como dorada pieza, entre 400 a 600 gramos a 8,89 euros el kilo. O tomate rama categoría primera a 1,69 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
33: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
34: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
35: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o quilo. Pelacón afumado Primancha, 8,25 euros o quilo.
34: Familia e máis aforro.
35: Maesteo.
34: Aforra cada día en autoservicios familia.
0: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
1: Hoy por hoy Arosa.
5: Continuamos no segundo tramo de Hoy por Hoy Arosa, xoves de conversa co alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Señor Varela, bos días.
6: Hola, Monse, bos días.
5: Bueno, e xoves tamén de pleno, alcalde, onde se levan, por certo, os orzamentos que parece que esta vez van ter moito máis apoio, non?
6: Bueno, neste caso, pois, un voto máis, ou eso é o que se ha manifestado públicamente, ou, bueno, vamos a esperar a que pase o pleno da corporación, porque non temos nin idea o que van a facer outro grupo da oposición que non manifestou a súa postura. De todas formas, a obrigado o Concello é facer un orzamento bo para esta cidade, así se presentou un borrador, e tratar de chegar a acordos con outras formacións, como fixemos, por certo, todos estes orzamentos anteriores neste propio mandato, e van a ser uns orzamentos, como decía, pois que van a responden a moitas peticións veciñais, responden a unha cidade en expansión, responden, son uns orzamentos, podemos definirlos como os máis ambiciosos da historia da nosa cidade, na que vai haber, pois, actuacións moi importantes, como, pois, por exemplo, esa compra dunha parcela para posibilitar unha residencia, un centro de día, aparte tamén que nos corresponde de ampliación da depuradora, que tamén é moi importante medioambientalmente, máis plan de asfaltados, como se realizaron todos estes anos, un novo plan de asfaltados para chegar a todos os máximos camiños posibles, comprar un baixo de servicios sociales, novas humanizacións, é dicir, un orzamento que, dende logo, responde ás principais peticións que temos o Goberno Municipal en riba da mesa, e que é un orzamento, como decía, bo para esta cidade.
5: Por certo, xa o voceiro de Esquerda Unida, o señor Fajardo, supeditou, non? O, digamos que ese apoio, non? Os orzamentos, porque ven dado tamén dese compromiso entrecomillado ou esa conversa que mantiveron vostedes por esa residencia da que vostede acaba de facer referencia. Vostede que tamén acaba de ter unha reunión ca Asociación Sabia Bella, precisamente para ir por esta vía. Non sei se dentro de esa posibilidade tamén está ese compromiso ou posibilidade maior de que sexa a Casa dos Duques de Terranova un bo escenario, un bo espazo, alcalde.
6: Mire, eso non o pode asegurar ninguén, é dicir, as negociacións se pechan porque boa para dúas partes. Eu que manifestei en todo momento es que esa parcela da que se está falando, neste caso Duques de Terranova, pode ser unha parcela idónea, porque ademais ten un valor histórico e patrimonial, pero hai outras parcelas pois, que se está valorando e tamén se está negociando. O que temos que mirar neste caso é que responda a finalidade que se persigue, pero que tamén teña un bo precio público, porque estamos a falar de cartos públicos. Dende logo, o que está facendo o Concello dar un paso diante con unha carencia que ten a nosa cidade, aínda que a competencia corresponda, e neste caso a Xunta de Galicia, pois ter máis prazas de centros de día, que no noso concello solamente hai 20 prazas de centro de día, e para toda a comarca do Salnés se construiu ese centro de día xa fai moitísimos anos, gobernando neste caso o bipartito, sendo o goberno presidido polo socialista Emilio Pérez Touriño a última vez que se construíron prazas públicas de centro de día, o que se puxeron a disposición, mellor dito, prazas públicas de centro de día. E a realidade, pois, eso que tamén pasa o mesmo coas prazas residenciais, atendendo nosos maiores en todo o concello, que quere, dende logo, dar ese paso diante, posibilitar e facilitar que, dende logo, entre todas as administracións, pois, colaboremos en que esta Vila García, pois, teña máis prazas de residencia de atender aos nosos maiores. Se a maneira resolvelo é que o concello, pois, merque ese terreos, pois, é o que vamos a facer, e por eso está posto no orzamento. Si vai a ser esa parcela ou vai a ser outra, ben, o tempo dirá, evidentemente, sí que cumpre as previsións ou cumpre as premisas que está poñendo en riba da mesa, pero é premeditado antes de chegar a ningún tipo de acordo, decir cal vai a ser a parcela.
5: Isto é unha necesidade, lembraba eu agora outra necesidade tamén, que fai unhas semanas puxo sobre a mesa a presidencia da AMPA do Centro de Educación Especial de facer tamén unha residencia para estes rapaces que a partir dos 20-21 anos non teñen onde estar, non? Creo que falaron con vostedes sobre esa posibilidade de tamén loitar, non? Por un espazo, ainda que non fose, non sei se en Vila García directamente ou dentro da comarca.
6: Están recollendo firmas. A ver, isto non é cuestión de localismos, evidentemente. Aquí está o que se trata de solucionar un problema. Están recollendo firmas. Así o fixeron, por exemplo, todos o podíamos ver, pois, no momento dos Olifés, no barrio do Piñeiriño, que estaban recollendo firmas, e o que tratan é de dar unha resposta unha vez que acabe, digamos, a etapa escolar dos seus fillos e fillas, que teñen un sitio onde estar e que reciban os cuidados que merecen. Volvemos a falar do mismo. É unha resposta que ten que dar a Consellería de Política Social e que, dende logo, non está cuberta. Polo menos na nosa zona non está cuberta, que o noso compromiso, dende logo, tamén con eles é de colaborar, de tratar de buscar unha solución entre todos, pero dende logo quen ten a competencia tamén ten que asumir as súas propias responsabilidades, en este caso non se está facendo.
5: Voltamos un momentiño, señor Varela, o tema do pleno desta tarde. Tamén Esquerda Unida leva unha moción precisamente polo asunto das bombas de Palenque. Fais eco de peticións, non, de distintos colectivos, de que se eliminen ou, bueno, polo menos que non se premie, non, a quen use as bombas de Palenque. Cal é a postura realmente de vostedes?
6: Ben, a postura do Concello xa está manifestada en do ano 2016. A postura do Concello, pois, se reflexa co que está facendo o propio goberno municipal, na que as festas que dependen directamente do Concello se está tratando de reducir a medida do posible, pois, votar bomba. Dende logo, este é un debate que leva anos en riba da mesa, que, pois, dende logo, ter conciencia con respecto aos animais e con respecto ás persoas que poden ser máis sensibles a ese ruido, como poden ser, por exemplo, rapaces con trastorno de espectro autista, pois hai que equilibrar eso con, dende logo, coas tradicións. O Concello de Vila García, o que le va facendo durante todo este tempo, dende o ano 2016, se trata de convencer as comisións de festas que non é necesario, pois, ese ruido que provocan as bombas, e tratar de concienciar, pois, que os danos que ocasionan, dende logo, a persoas moi sensibles ou tamén aos propios animais. Non creo que o mellor a moción presentada en este caso por Esquerda Unida sexa o máis correcta posible, porque, dende logo, limitar a concesión de subvencións a votar bombas ou non, pois teño dúbidas, dende logo, sobre a súa posible legalidade. De todas formas, o que sí, claro, a postura do goberno municipal xa se manifestou do ano 2016, e vamos a seguir traballando nesa propia línea.
5: Alcalde, obras do enlace do Parque Miguel Hernández Capraia non tiñan que estar rematadas xa? Ou a piques
6: de... Non, é dicir, as obras hoxe mesmo, pois, hai unha ampliación de prazo por parte do Goberno do Estado, a petición de moitísimos concellos e moitísimas diputacións, o conxunto de toda España, na que hai unha ampliación de prazo para finalización das obras de fondos europeos ata 30 de xuño, hasta dentro de un mes. É dicir, hai marxe todavía de sobra, vamos ben de tempo, pero eso permitirá aos concellos esas recepcións facelas un poquinho máis desahogadas e máis paulatinamente. Creo que é importante, non, ainda que últimamente se falara moito dese paso de cebra, que é unha cuestión de seguridade vial e de lógica e sentido común, o importante vai a ser esa transformación do ramal, pois, ese cambio que vai a ter esa entrada a nosa praia gracias a eses fondos europeos, ese proxecto que vai a humanizar un entorno que era moi duro para unha zona que debe ser, pois, que nos permita unha mellor relación co mar, E ademais tamén vai a ser importante, pois dende caso por parte do Porto de Vilarcía, pois que se cumpra con ese compromiso que se manifestou no seu día verbalmente, que a demolición desas naves do ramal, que tamén nos permitiría unha mellor relación con a nosa praia. Non cometer o erro de seguir conservando, poñendo barreiras en torno ao noso mar, eso que trataremos de chegar a acordos e seguir traballando nesa liña.
5: Que se amplía ata o 30 de xuño ese prazo, non quere decir que estemos ata o 30 de xuño agardando por o remate das obras, pregunto.
6: Non, por suposto, calquera que vaya as obras do ramal ve que xa están avanzadísimas e que está pendente de cuestión de detalles máis estéticos que outra cousa, si é certo. Pois que seguro que hai concellos que están, bueno, pois máis apurados de prazos dos que podía estar este concello, e por eso se deu esa ampliación de un mes. De todas formas, a sobra do ramal, pois quedanlle poucos días para a súa completa finalización.
5: O regato da Tripeira tamén era necesario, non? Unha vez que se fai unha cousa, une se fais a outra, non?
6: Sí, o que é indudable, pois é que as obras en menor ou maior entidade, pois nesta praia, nesa zona da praia, en Vila García, pois gracias a eso temos unha transformación moi importante do noso areal. No seu momento, pois xa tamén falando da primeira legislatura, se demoleu o CIRA, eso supuxo un cambio moi importante da perspectiva que tiñamos da nosa praia, houve unha regeneración do areal, unha transformación do paseo, unha mellora da iluminación, dotalo con actividade deportiva e hosteleira, agora con esa transformación dunha parte do ramal, esperemos que se permita esa demolición das naves, e con ese cambio desa pasarela, pois se pon en perfectas condicións unha praia que, como decía, pois é unha praia urbana con súas limitacións, pero dende logo pois é algo moi apreciado por moita xente, por moitos vilarcianos e por moita xente que ven a visitarnos, e creo que en estes momentos está lucindo mellor que nunca.
5: Reunións do Pexón continúan, non? Aínda vai haber máis?
6: Sí, por suposto, aprobar un plan xeral non é nada sinxelo, sabe, moitos concellos que decidiron deixar en riba da mesa pois esa revisión. O Concello de Vila García non, pese aos obstáculos sempre tivemos a intención de realizalo, pois a cantidad de informes sectoriales que hai que conseguir favorables, pois estamos no punto de intentar leválo a aprobación ao pleno, pero é certo pois que temos que conseguir, como un orzamento que se vai a levar hoxe, temos que conseguir os apoios de outras formacións políticas, eso que se está tratando, traballando, explicando cales son as liñas do proxecto, non solamente polo goberno municipal, senón polo equipo redactor. Eu entendo as dificultades que pode ter pois os membros da oposición para interpretar uns planos, porque non son nin expertos na materia, e bueno, pero para eso está o equipo redactor, para explicarles cales son as liñas dese plan xeral, para que poidan facer as preguntas, e dende logo terán pois todas as explicacións correspondentes, e esperemos que consigamos, como decíamos, ese apoio para poder levar canto antes esa aprobación inicial.
5: Rematamos, alcalde, lembrando que os bons son da casa, pois esgótanse, non? É decir, que este domingo pecha xa todo, non?
6: Sí, os bonos son da casa, é certo que se agotan moi rápido, e hai un prazo para gastalos, porque a finalidade é pegar un impulso nunha etapa determinada do ano con o noso comercio local e a nosa hostelería, e rematan este domingo, así que os que, pois, dende logo, non os consumirán, que apuren, e que non, xa que fixeron o esforzo de comprarlos, pois que non perdan esa aportación económica do concello.
5: Pois, Alberto Varela, alcalde de Vila García, grazas por estar connosco. Falamos a vindeira semana, penso que no tempo da opinión. Bo día.
6: Bo día a todos vos.
2: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes, e como oferta da semana temos...
7: Leituga rizada, 59 céntimos unidade. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra. A Estrada, Lalín o Carballiño de Santiago.
8: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
9: Xardíns con encanto en Almacenes Eladio. Semente e tratamento para o coidado e protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de xardín práctico e cómodo para disfrutalo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o xardín, o que necesites, témolo.
3: ¿Sientes que a tu hogar le falta atractivo y funcionalidad, pero tienes un presupuesto ajustado? Contacta con Asua Remodelación y empieza a disfrutar de tu hogar desde hoy mismo. En Asua Remodelación cambiamos tu bañera por una ducha, reformamos tu cocina, tu baño o todo tu hogar. En la rotonda del puerto de Vilagarcía, frente al Eroski. Asua Remodelación, nos encargamos de todo y cumplimos plazos por contrato.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
10: En Campados, Avenida Vilagarcía y en Vilagarcía, Avenida Pontevedra.
5: Bueno, la verdad es que yo no sé si sonará esta música, si será otra, pero lo que sí sé es que los martes nos lo vamos a pasar muy bien jugando. Y es que Radio Arosa se suma pues a esta estupenda iniciativa de la diversión que nos hace falta de Zona Berta en Vilagarcía. Zulema Fresco, buenos días.
11: Buenos días.
5: Bueno, a ver, ¿cómo jugamos a esto? Vamos a jugar, sí, todos un poco, todos en los comercios de Zona Berta, todos de una manera determinada y todos tienen que ver también con nosotros de algún modo. Mejor que lo expliques tú.
11: Pues durante todo el mes de junio vamos a tener que estar buscando esos objetos intrusos que se encuentran en escaparates, de comercios, en locales de hostelería y que realmente no tienen por qué estar ahí. No corresponden a ese sector porque no vende ese artículo.
5: Es decir, que vamos a tener que buscar objetos intrusos, no sé si decir intrusos, que ocupas en sitios donde no le corresponde, ¿no? Digamos que en una zapatería no vamos a encontrar o no solemos encontrar una barra de pan, ¿no?
11: Eso, tendremos que estar buscando esos artículos que se encuentran en escaparates o en locales que realmente no corresponden. Y que diremos, ¿qué país tú aquí? ¿Qué país tú aquí? Bueno, pues todos aquellos clientes que quieran ganarse premios en vales compra, pues entonces no les quedará más remedio que eso, que buscar esos objetos intrusos que no están.
5: Cada semana entiendo que participan, decís vosotros que seis, ¿no? Seis establecimientos.
11: Seis establecimientos, sí.
5: O sea que hay que buscar seis objetos que no corresponden en los escaparates de Zona Berta.
11: En qué local, hay que saber en qué local está ese objeto intruso, ¿vale? Uh-huh. Y cuantos más aciertes, pues más premios podrás ganar, más importe en valor de vales compras.
5: Y bueno, a ver, vamos a suponer, yo no puedo concursar, está claro, en todo caso, porque estoy aquí, pero otra persona que nos esté escuchando va por la calle y lo va buscando, encuentra uno, encuentra otro, ¿qué tiene que hacer? Además de llamarnos a nosotros el martes a la 1:30 para decirlo, ¿qué más tiene que hacer?
11: Bueno, realmente tampoco tiene que hacer nada. Simplemente es eso, saber qué objeto no está en el escaparate correspondiente.
5: Tiene que tener datos, vamos, que a nosotros sí, datos, no nos puede decir, datos, tiene sí. que decir, está el objeto y está en tal sitio.
11: Exactamente, no. Y bueno, me imagino que vosotros ya os encargaréis de hacerle preguntas.
5: Hombre.
11: Pues dónde está colocado, en qué sitio, sí. en qué zona, uh-huh. por eso.
5: Bueno, pues solo queda participar porque premios, ¿cuántos son? Es decir, si seis, el que acierte pues, seis, ¿cuánto?
11: Exactamente, el que acierte seis se lleva 150 euros en vales compra, el que acierte cinco, 125, y así sucesivamente hasta 25 euros el que acierta uno. No es obligatorio acertar los seis uh-huh. de golpe, pero bueno, el que más acierte, más premios se lleva.
5: ¿Empezamos a jugar la semana que viene?
11: Empezamos el martes.
5: Muy bien, pues
11: ya están colocados esos seis artículos.
5: Uy.
11: Desde el martes que presentamos la campaña, desde este sí. martes hasta el siguiente martes.
5: Atención a todos, martes empezamos, jugamos en el mes de junio, que bien nos lo vamos a pasar, Zulema.
11: Sí.
5: Nos lo vamos a pasar bien
11: vamos
5: todos.
11: A decir todos, ¿qué país tú aquí?
5: Pues eso, ¿qué país tú aquí? Zulema Fresco, gracias, buen día.
11: Nada, gracias, buen día.
12: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos
13: Leituga rizada, 59 céntimos unidade. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vilagarcía. Tamén en Poio, Pontevedra. A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
35: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
14: Hoy por hoy, Arosa.
15: En Arosa, hoy por hoy, a viticultura. Un programa divulgativo para informar sobre o cultivo da viña, baseado na experiencia e investigación de viticultores Martín Codax e o asesoramento técnico da Agrotenda de Martín.
5: Queda claro que no concurso de Zona Aberta do vindeiro martes tratase de atopar un obxecto, varios obxectos, ata seis nos distintos establecementos que, por exemplo, non coinciden, non? É como si Joaquín Martínez, técnico das adegas Martín Codax, bos días.
6: Bos días.
5: Atopásemos un flotador na viña, non?
6: Bueno, si está na beira do mar, pois pode ser que topemos algo así, non? Pero non sería o máis usual.
5: Pois por eso, para que quede claro a temática. Por certo, estes días, Joaquín, treboadas, calor, e a viña, isto afecta allí?
6: Pois a viña neste momento, este tempo así de sol e de calor, venlle de maravilla. Ainda que tuvemos unha treboada o domingo, pois non foi máis aparato eléctrico realmente que cantidad de agua, non? A cantidad de agua que choveu foi pouquiña. Estes días de calor en plena floración, ahora prácticamente xa estamos en cuajado, pois veulle de maravilla. Xa a viña ten un color bonito, un color verde xa de salú, e desde o punto de vista de

0: eso xa non lo quita nadie, non? Incluso levamos pois unha semaniña de adianto respecto ao ano pasado, e xa o ano pasado foi unha colleita temprana, unha colleita boa, non? Entonces, pois cando veña a agua que veña, pero vamos a disfrutar ahora pois destes días, desta semaniña que temos, que tivemos de bo tempo, e parece ser que a próxima semana, pois polo menos hasta principios de semana que ven, siga así. Entonces, pois vamos a gestionarlo pois desta maneira.
1: Estamos no momento de prestar atención a que?
0: Pois mira, neste momento estamos xa en cuajado. A floración con estes días de calor prácticamente está rematada. De día a día se vai ver xa como a uva pois vai medrando. Levamos unha campaña de momento sanitariamente pois bastante tranquila, non? Entonces, o primeiro que temos que ir é visitar a viña. Si vemos que está sana e tal, pois podemos xa estirar un pouquiño o tratamento, sin despistarnos, pero sí que podemos estirar. E sí que é importante o tema da erva, non? A cuberta vexetal. Temos que ter segada, porque de momento hai agua no suelo, pero se seguimos así, pois para que cando nos faga falta a teñamos aí disponible, pois ter a erva segadiña. E despois ir xa facendo pois algún traballo de despunte, alguna folla que vai xa no entorno dos racimos, pois os viticultores todos os días temos algo que facer, non? Entonces, pois ahora xa vamos pensando en estes racimiños que xa temos á vista, pois irlos cuidando para cando chegue o momento da vendimia, pois telos xa sanos e fácil, de fácil acceso.
1: Se precisamos algo, se temos dúbidas, tamén sempre nos podemos pasar pola agrotenda, non? Entendo.
0: Pois sí, na agrotenda, pois estos días, pois desde o punto de vista de protección de cultivos, pois sí que os sanitarios sí que os temos aí. Tamén temos unha colección de plantas para a horta, pois o que sea un poquinho máis rezagado, que ainda non teña os seus tomates, os pimentos, as lechugas plantadas, pois ali temos un pouquinho de todo, incluso pois accesorios para poder regar e para poder ter esta horta particular, pois bonita, que ao final pois non deixa de ser disfrute e salud, porque ao final comer o que ti cultivas é unha satisfacción.
1: Sen dúbida, por certo, con calor, Joaquín, supoño que cedo, non? O anoitiña ou cedo os traballos?
0: Sí, isto, é dicir, para as persoas primeiro e despois para sí. As plantas, non? É dicir, pois, si podes, sobre todo estou pensando en regar, non? Pois a primeira hora da mañán ou a partir das 8 da tarde, cando xa baixa un pouquinho o sol, pois para que ese calor nin a planta nin as personas, non? Pero bueno, os que somos agricultores sabemos que traballamos pois nunha oficina ao aire libre e neste momento incluso disfrutamos pois despois dun inverno e dunha primavera chuviosa, pois poñémonos a secar e a coller un poquinho de color tamén.
1: Un gusto, Joaquín Martínez, grazas por estar connosco, falamos en 7 días.
0: Gracias a vos, boa semana.
2: Consellos ofrecidos por Viticultores Martín Kodaks e a colaboración da Agrotenda de Martín. A información dende o coñecemento.
3: Soache isto. Pois se queres ir do tirón, pásate a Sexta Telecom e navega a toda velocidade sen cortes nin esperas. Sexta. Fibra óptica de Cambados para Cambados. Sextatelecom.gal. En Avenida de Galicia 13 Cambados. A túa fibra.
4: Estar fuera y estar tranquilos. Llegar de nuevo y encontrar todo en orden. SPR Vilanova. Seguridad y vigilancia. Ahora con instalación y conexión de alarmas en viviendas, negocios, almacenes y mucho más. Estamos en Vilanova de Arousa. SPRVilanova.com 986-55-5758. SPR Vilanova. No solo es seguridad, es su tranquilidad.
5: Gran festa de apertura no Botánico de Caldas. Ven coñecer a rehabilitación do Xardín e Carballeira, así como o novo centro de visitantes con videomapping e visita digitalizada. Sábado 30 de maio, visitas guiadas e unha xincana familiar no Botánico con inscripción previa. Un concerto da banda de música e un espectáculo nocturno de videomapping. Ven a inauguración o 30 de maio, eleva un agasallo. Proxecto financiado con fondos Next Generation EU dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia PRTR a través da Secretaría de Estado de Turismo. Concello de Caldas de Reis.
1: Consejos de la viña y consejos naturales con Javier Ackerman. Con él ya está nuestra compañera Belén Hermida.
6: Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Belén.
6: Hoy vamos a hablar del IMO, I-M-O. Seguramente que muchas personas lo conocen y otras no. ¿Qué podemos decir que es el IMO? Es un crecimiento metanógeno intestinal. Eso nos decías tú la última vez, Javier.
7: Efectivamente, es decir, es un aumento del metano. Como sabes que es un

0: de exhibición de Hapkido. Explícanos primeiro que é concretamente a disciplina de Hapkido, como é?
1: Vale, Hapkido é un pouquiño a rama da Federación Galega de Taekwondo, que é o que ven sendo máis o tema de defensa personal, movimentos para autodefensa, en da que o taekwondo tamén é un arte marcial de defensa e non de ataque, pero o Hapkido, digamos, que xa ten as defensas ou as estrategias máis elaboradas en canto a luxación, se reter a unha persona intentando facer o menos daño, dano posible. E o taekwondo xa é un poquinho máis competitivo e máis de máis dinámico en canto ás técnicas de combate.
0: Pero en todo caso é unha das modalidades coas que traballades no clube.
1: Correcto, ahora no clube temos tanto taekwondo como hapkido, xa que como taekwondo, desde que se converteu olímpico, pois un deporte olímpico, cada vez esa tradición da defensa personal, esas defensas máis tediosas, por así decilo, como que se van perdendo, porque o deporte vais enfocando un poquinho máis ao aspecto olímpico, máis competitivo, e nos como club encontramos esa falta de técnicas que levan o hapkido, que como ben dixen, pois é unha rama do taekwondo, vennos moi ben a hora de formar os rapaces nestos tempos, que tamén a seguridade nos rapaces no deporte base dan moita confianza nos pais e nos nais, non por saber enfrontarse a un problema ou unha pelexa na calle, sino co fin de transmitir esa seguridade nun mesmo, non?
0: Sí. Oye, por certo, no Barbanza, o taekwondo, bueno, as artes marciais en xeral, están a ter moito empuxe, moito aficionado, e bueno, estades clubes aí traballando para elo. A que crees que se debe isto, Daniel?
1: Bueno, xa non solo no Barbanza, Galicia está nun nivel tanto de taekwondo como de artes marciais en xeral moi, moi competitivo, moi alto, unha comunidade autónoma por excelencia en España, pero dentro de Galicia a verdade que, como ben distí, Barbanza é unha comarca de luxo, donde cando se fala do Barbanza nos campeonatos de taekwondo, a veces xa se refiren non só por os clubs individuales, sino por os clubs do Barbanza, porque parece que estamos aí sin faltar, ni moito menos os demais clubs, que en Galicia, como ben dixen, hai un nivel extraordinario, pero sí, ben certo que en Barbanza temos un nivel moi importante. Eu creo que ao final a competitividade é moi sana, e iso fai que o deporte creza, non? Tenendo en conta que no Barbanza tamén, pois, ademais de ser unha zona privilexiada, pois estamos como moi pretos un doutros, é verdad que moitas veces nos alimentamos xuntando clubs, porque, como digo, moitas veces a unión fai a forza. Tal vez sea eso o que nos faga crecer e destacar, sobre todo no taekwondo, porque, bueno, no Barbanza o tema de hapkido por ahora solo o levamos nos, e oxalá pois máis clubs participen nesta disciplina tamén, para seguir medrando en Galicia e aumentar o nivel todos.
0: Bueno, sábado e domingo, contanos como van a ser estos campeonatos, como se van a desenvolver.
1: Vale, pois este tour de fin de semana deportivo a tope, empezamos o sábado con campeonato galego de hapkido, desde as 9:30 da mañan hasta as 2:30 da tarde está previsto. Empezamos co categoría un poquinho máis premium de 9:30 a 10:30, que son a categoría de cinturóns negros, e despois xa entran en acción pois o resto de categorías, que tamén son adultos, pero cintos de color, e os rapaces máis pequenos, bueno, de todas as edades. Aí xa durante toda a xornada de mañán desenvolverase o campeonato de hapkido, que van saindo cada un coa súa coreografía, donde se verán pois as destrezas marciais do hapkido, con golpes, algunha acrobacia incluso, e sempre, bueno, movimentos controlados para que nadie se faga dano. E despois o domingo continuamos co deporte, co taekwondo, que é o campeonato galego escolar, en idade escolar, que participan todos os clubes da comunidade autónoma, pero son os deportistas que se clasificaron previamente no campeonato de provincial que se celebrou en Coruña fai 2 semanas. Eses só teñen o privilexio de participar no autonómico, que son os que sacaron medalla no provincial. Bueno, hemos previsto que entre os dous campeonatos un total de uns 500 deportistas, por lo cal entre familias, como ben dixen, son rapaces de edad escolar, pois sempre veñen acompañados por toda a familia, pais, nais, avós, primos, primas. É un dato moi curioso porque a nós nos encanta, xa non por ver boiro cheo, sino porque, bueno, sí que se ve a unión da familia o afecto hacia os rapaces a hora de fomentar o deporte neles, esos valores. Entonces, estamos moi, moi motivados, moi encantados. É o terceiro ano consecutivo que facemos este campeonato o de taekwondo, pero este ano que quixemos ir un poquinho máis longe e multiplicalo. Tamén nos incentivou facelo de Hapkido, contando co apoio da Federación Galega de Taekwondo e o Concello de Boiro. Non o dubidamos.
0: Moi ben, no pabellón de Barraña, o sábado e máis o domingo, Campeonato Galego Escolar de Combate, Campeonato Galego de Exhibición de Hapkido, que organiza o Club de Taekwondo Mala Mía. Daniel, graciñas, moita sorte, que todos aí ben.
1: Moitas gracias e un abrazo.
0: Veña, te lo digo. Vamos cerrando con el ciclismo, porque el Ayuntamiento de Vilanova pues ha hecho un recibimiento y de alguna manera un homenaje a uno de los suyos, uno de sus ciclistas, a Víctor Mariño, uno de los referentes del BTT gallego. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. O sea que recibimiento ahí no concello, dándoche os parabéns por los últimos por la medalla conquerida no campeonato galego, non foi a última.
2: Sí, correcto. Eso xa foi a temporada pasada en octubre, uh-huh. Que volvín a conseguir o título de campeón galego, si non me equivoco, xa é o quinto. O sea que bastante contento con eso.
0: Bueno, si non te equivocas, o sea que a conta, claro, ás veces xa cando levas tantas é difícil de levar, non?
2: Bueno, todo malo se xa perder a conta por cursos así, a verdad.
0: Exacto. Bueno, que tal? Imagino que estas cosas tampouco gustan moito, non? Bueno, estes contactos, bueno, ten que ser casi inevitable, non? Pois cos políticos tamén está ben que aún lle agradezan o que fai polo seu concello e que leve o nome do concello por aí adiante. Pero bueno, non sei se a ti che gustan moito estos actos.
2: Sí, claro, sí. Que sí, ao final, bueno, para nós tamén, aparte de que é un deporte minoritario e tamén nos damos a ver, pois tamén ao final se dá a ver o propio concello que jova, está guai que teñan a deportistas que estén podendo leválo aí ao máis alto nivel, uh-huh. Ou polo menos intentalo.
0: Bueno, como estás? A lesión do ligamento cruzado olvidada xa, non?
2: Sí, intentamos hacer ahí un reseteo mental, sí que, bueno, lesionei, me estuve en todo 2024 parado, intentando recuperar o mellor posible, non quixen correr, porque ao final xa sabemos que vamos acarreando lesión tras lesión e ao final ainda é peor. Entonces parei todo 24 e o 25 empecé o ano pasado, pois, un pouquiño collendo confianza, pouco a pouco encima da bicicleta. Y bueno, acabamos a temporada tamén eso, campeón gallego, si non me equivoco fixen quinto na Copa de España, o sea que moi ben.
0: Non foi mal, ¿no? O sea que tendo en conta que viñas desa lesión, non foi nada mal, ¿no?
2: Sí, foi unha temporada, eu diría que progresiva, foi a mellor. Empezamos pois pouco a pouco, intentando coller confianza outra vez encima da bici, en carreiras, Copas de España, portuguesas internacionales y bueno, pouco a pouco hasta que ao final de temporada sí que foi en octubre cando foi o campeonato gallego y bastante ben, xa casi con 100%.
0: Bueno, e arrancas a nova temporada, creo que xa, non?
2: No, xa levo unhas cuantas carreiras, xa levo mellor 6 ou 7.
0: Ajá.
2: De feito, o que a temporada como tal xa empezamos en febreiro en carreiras internacionales que eras que estamos peleando un pouquiño para conseguir os puntos UCI necesarios e poder meternos aí arriba en carreiras europeas e copas do mundo.
0: Precisamente un europeo que entón sí que tes aí a volta da esquiña, non?
2: Sí, mira, teño unha Copa Europea ahora a próxima semana que nos vamos a Girona, ao Bike Park da Molina e logo xa ao acabar esa carreira seguimos subindo e vámonos para Austria a unha Copa do Mundo seleccionados coa selección de España e a representar aí arriba ao máis alto nivel. A verdad, super contento de poder meterse aí no medio porque está moi complicado ahora o nivel que se está dando espectacular. O sea que xa poder estar aí, súper contento.
0: Bueno, pois non vou polo que estás conquerindo, e pendientes de ti, do que fagas pues, nese europeo, nesa outra prova de Austria e na Copa do Mundo e demais. Oye, que haxa sorte. Moitas gracias por estar connosco e, bueno, pois pues, parabéns tamén dende aquí.
2: A vos, moitas gracias.
0: Unha aperta, chao, Vito.
2: Chao, chao.
0: Gracias. Bueno, pues así rematamos hoxe co compromiso de volver mañán, como sempre, 13:20. Ata logo, ata mañán.

0: Estas pandereteiras que están a soar agora mesmo na súa sintonía son as pandereteiras de Queteixeteldere. A ver se o digo ben, José Garrido, axúdeme. Que tal? Moi boas tardes.
1: Boas tardes, creo que dixetes ben.
0: Sí, non? Moi ben. Bueno, por

0: Sí, pois sí, pois hai uns días a organización das festas de San Paio este ano, pois dounos a noticia de que querían rendir un pouco de homenaxe pola trayectoria da agrupación, e bueno, consideraron que podría ser unha boa maneira de rendir un pouco así de contas por todos os anos que levamos traballando polo folclore, e tamén como este ano fomos seleccionados como a agrupación de baile que vai representar a Galicia, a delegación galega no Festival Intercéltico de Lorient, no verano, no mes de agosto.
1: Sí.
0: Pero bueno, decidiron pois darnos esa oportunidade de abrir as festas, dando o pregón, o chupinazo, e facendo despois unha pequeniña actuación ali na praza do concello.
1: Iso vai a ser o mércores, como decíamos, 24 de xuño. Antes de irnos a Lorient, quero preguntar como vai a ser o formato do pregón. Claro, estará todo mundo, alguén será encargado de lelo, xa está decidido ou non?
0: Pois en principio, cando non lo comunicaron, comentei en un ensayo a ver se había algún voluntario, pero todo o mundo votou xa atrás. En principio, creo que me vai tocar a min pensar en algo, decir unhas palabras nuns cantos minutos.
1: Bueno, que vai a ser emocionante, oye, nas festas da vila, no San Paio, nada máis e nada menos. E despois unha actuación, non? Comentas que vai a ser o chupinazo ás 12:30 do mediodía, se non me equivoco, sí, na Praza da Constitución.
0: Sí, en principio na Praza do Concello, dende o balcón, creo que como todos os anos do consistorio, pois será o acto, digamos, formal de encendido de pregón, encendido do chupinazo, e despois na praza, a partir da unha, faremos unha pequeniña actuación de 20-30 minutos, e posiblemente aproveitaremos xa como guiño o tema de Lorient para estrear unha das pezas de baile con gaita e pandeiretas que temos preparada para as terras francesas.
1: Cantos anos leva que Texeteldere facendo as delicias do público?
0: Pois Texeteldere é unha agrupación que xa se fundou no ano 1990, o sea que xa van uns cantos anos de percorrido.
1: Pois Lorient, esa próxima parada en agosto, nada máis e nada menos, porque seredes os encargados de representar a toda a nosa comunidade, non? Nese festival intercéltico que todos os anos se celebra nesa cidade francesa.
0: Pois sí, depois de moitos anos presentándonos a candidatura a participar nese festival como agrupación propiamente, pois este ano fomos seleccionados. A verdade que é un honor, un orgullo poder viaxar e representar a Galicia nese festival, tamén unha gran responsabilidade, porque a fin de contas son de días cargados de actuacións en diferentes escenarios,
1: de moito traballo,
0: moi longas, de moito traballo. Xa levamos moitos meses todo o corpo de dirección de pandereteiras, música, o sea, o corpo instrumental e os componentes de baile. Son ensaios continuos, facendo montaxes novas, facendo recuperacións de grabacións de recollidas para hacer determinadas montaxes. Entonces, sí, están sendo ensaios bastante longos, de 2-3 horas, varios días a semana. Entonces, bueno, é un traballo bastante longo, pero bueno, o resultado é a finalidade, creo que merece a pena.
1: Sí, ¿y cantos ides? ¿De qué data a qué data?
0: Somos unha expedición de 46 membros.
1: 46, ir, qué bien.
0: Por nos gustaríamos que fora máis, porque temos unha escola bastante extensa, seguramente moitos alumnos xa dos grupos proficiais das escolas que estarían en condicións de poder acompañarnos, pero bueno, 46 tampouco está mal un número que se nos dou oportunidade de existir. A expedición marchou 29 de xullo, o festival propiamente comeza o día 1, o sábado 1,
1: vale.
0: Voltamos o día 10 de agosto.
1: Pois, que bonito, 46 estradenses que viaxan al Orient, que Texeteldere representando a Galicia este ano nese festival intercéltico famoso en todo o mundo. Claro que sí, pois, dende a estrada, aí está José Garrido, o xerente de que Texeteldere, que tamén serán os encargados de dar o pregón nas festas do San Paio, que vai a comezar o día de San Xan, o 24 de xuño. Moitísimas grazas, José.
0: Graciñas a vos polo interese.
1: Unha aperta enorme, que vaya todo genial. Ata o niño. Pechamos programa así na estrada hoxe, mañán voltamos, 7:20, deica logo.